0: I čakaš da daš li imatel, no i pečali sigurno. Možeš da kažeš deka tuga ima topče, a možeš da kažeš deka tuga nema topče.
1: Neka
0: vi vidjeli, gospodine, kada je topče to, a?